0: Seramai 31 warga asing berjaya diselamatkan dalam bencana banjir di Nepal, namun setakat ini tiada seorang pun dikenal pasti sebagai rakyat Malaysia. Agar itu berdasarkan rekod terkini Lembaga Pelancongan Nepal. Operasi menyelamat, pemindahan dan pengesahan mangsa masih diteruskan. Dalam hal itu, 55 rakyat Malaysia dilaporkan masih belum dapat dikesan bersama ratusan warga asing lain. Jumlah korban akibat bencana itu pula meningkat 389 orang, manakala 466 lagi cedera. Dalam perkembangan berkaitan, Wisma Putra menggesa orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih mengenai nasib rakyat Malaysia yang terjejas dalam bencana banjir di Nepal. Kementerian Luar menegaskan setakat ini pihaknya belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan rakyat Malaysia. Pengesahan sedang diperoleh daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu. Bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya turut diaktifkan bagi menyelaras maklumat dan menyediakan saluran komunikasi kepada rakyat Malaysia serta ahli keluarga terlibat. Sebanyak 18 kawasan di 8 negeri merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi. Kawasan terjejas melibatkan Sarawak, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Selangor, Perak, Kedah, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemar udara, Seri Aman di Sarawak merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 192. Ini diikuti Serian dengan bacaan 170, Ceras di Kuala Lumpur 159 dan Seberang Perai Pulau Pinang 157. Susulan keadaan jerebu, Majlis Amanat Berada Perdana Hari Kebangsaan 2026 pada Ahad ini dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Jawatankuasa Kerja Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 memaklumkan keputusan itu dibuat bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan orang ramai. Sementara itu, pelaksanaan acara pembarisan Hari Kebangsaan akan ditentukan berdasarkan keadaan semasa serta nasihat agensi berkaitan. Dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan, Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, kerjasama itu penting bagi menangani masalah berkenaan secara bersama.
1: Kerajaan kita menawarkan bantuan aset sekiranya perlu. Kita bersedia untuk membantu negara jiran kita supaya kita sama-sama boleh menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita pun sekarang di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia, kita telah membangunkan beberapa sistem untuk bantu dalam pemantauan pergerakan jerebu ini. Dan sistem ini dikongsikan bersama dengan negara Indonesia dan juga negara-negara lain.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk. Tawaran itu dibuat ketika situasi kebakaran hutan dan tanah di Riau semakin serius dengan status kecemasan di Pekanbaru dan Pelalawan dipertingkat kepada tahap tindak balas kecemasan. Kualiti udara di kawasan terjejas kini berada pada tahap sangat tidak sihat. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, langkah itu membolehkan operasi memadam kebakaran dan bantuan kepada penduduk dipercepatkan. Sekolah dan universiti turut beralih kepada pembelajaran dalam talian, manakala 68 titik panas dikesan di seluruh Riau. Seramai 1,476 warga Myanmar akan dihantar pulang secara sukarela pada 29 September ini dalam fasa pertama program penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar yang dimutamatkan kerajaan. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan proses itu akan menggunakan dua kapal perang dan sebuah kapal hospital milik Tentera Laut Myanmar. Kerajaan turut meneruskan rundingan diplomatik dengan Myanmar bagi memastikan proses penghantaran pulang dilaksanakan secara teratur, bermaruah dan dipersetujui kedua-dua negara. Lebih 95% pelarian di Malaysia ketika ini berasal dari Myanmar.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: strategik bagi kita membangunkan negeri kita. We need scientists. Sebab ialah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Piwe pedah te alanan, plihe sayu aseng timah lalek.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, teman peci dalam mengarah teman gua dalam macam tam alang ngabe loh dalam nawa tam alang ngona loh do ni ya nah tam peci dalam do ni halam sejarah agak te 20 saya ada bulan saya dalam madu mana pelupitan pitan 10 ji di dah te meto ke batok tada apa nak dah na dewan bandaraya Kuching Selatan UN Peloong alang Peloong hadia ni hana ketua menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Haji Abdul Tep Mahmud di majlis sanan na itu ngada ji ngwa alan alang atak ayat lan gunah na dalam mentangat mihat pembangunan alang tek dalam pasar hak Sarawak dewan alang angio belajak na 10 juta ringgit tanan na kawasan Padang Lumba Kuda ia TJ Awan alang atak maruklan petap belua pasar raya Kuching tak lama dahun na ia te duan ia te sistem ala naya alang teh kawasan nanan sang anak name sayu ala dang pobo ano traffic kawasan nanan lim kasa anang gusukup dehin ubung mejam tok na pegong apa dah nyatung padang hoki dehin sang ana na bahangwa dehin kuri-kuri teme hadui ayak alang ja mejam tok na mejen padang bilun ayak Kuching dehin ngemaju kuasan tebuana jaya iha lima te bara heti apa-apa te hadui sang negerang dewan bandaraya hak Seriaman Miri Sibu dehin Bintulu itong mukeh menhadui ilo lasan alang marung awan peloong hadui lahu awan negara ngapadang bilun Bintulu alat dang sukong pembangunan negeri. Ya, nunai tamah peji tak lama doa ni halam sejarah gate 20 sayak 2 bulan sayak dalam duman pelupitan pitan 10 ji. Ya, doa ni halam sejarah ana pembong ruak te jaka alang piah ngak jima.
0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, ini dah awak bara tejoh Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026. Hana nyenang manbeh dah awak bara dalam meja ka alang ude hadiah ni sangat na pukul pitana malam di pukul pitan 30 minit malam 30 do bulan do minggu hak dataran Merdeka. Nyenang manbeh dah awak barang ruak te ude tejoh jam na tua dehin do bulan na piah loka. Dehin Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 nude jaka anak di hindu bulan nak pihak lokah 30 do bulan saya 2026 do minggu PICC Putrajaya dehin tino menteri ayaan ngeo atau ngepukul telok lebih empayan dak sang majuha program dehin kami alang teha pun radio kayaan lim kal sang nyabung dehin sang pahmo tegu Perdana Menteri Tamanan sang duan dehin mana telok kelunan lebak kelom lim kah dang hinang TVG dari pukul 2.45 minit lebih telok pulu do bulan saya 2026 tegu hadui na Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026. Jadi anak nak nate jauh udik jam nak heti te pukul telok lebih dehi nak men telok ni kem jam dehi na dalam kalau dang nyindang TVG hari pukul 2.45 minit lebih telok puluh do bulan dehi jana malam telok heti malam pukul pitan junang anan mejam tu kadok bara alang u anide kina telok jam lim dehi na kami hari do kayan sang pemo dahun menteri ayah anan teguh ya duan dalam Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026.
2: Ayo rakyat Malaysia. Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 50 tusu. Rukun negara apla ung te terpuji 12 saya duman rupitan 70. Jata negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alang an raja raja Melayu ngakun te 35 duman rupitan 52. Petading na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya, ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusu.

Em tam gina lim nak dang anpa mau den sayu dahin dang pa lo pa pan kenap kelo lim bake bake alang te peji dahik lebih ani gencelo klara tam te alam segmen PDK peji dahin kelo ha radio kayat miri FM alang anpa mau men RTM miri etam peja klara tam lebih ani jila golang kenan rasena urai lagu livang mentelo lim radio kayan alang paan ngep ji itam.

0: Klanghina, Radio Kayan, Miria FM.
1: Saya pesuk menit tamlim, alang kelenghi, Radio Kayan, Levi Ani. Akui si guru mina, Luhong Ding, nangan kelok nyam sekolah, alang tek tek dalih tamani. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihak tek masalah kelok, berhubung hadahin si guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mauk tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, mauk tahnia, mauk sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Sedia sayuna sijil-sijil tainahna medical check up dahin sedia hubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah naa nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahina hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau naa tainah belajar nah nginah kalau nayuli naa jadi barisan lapisan pemimpin daleh tam Sarawak jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tembau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

pinipindah kawan-kawan nak pergi berada sempena hari kebangsaan.

0: Bara Dengah Mariang Tutang Sarawak.
1: Lagi kerana ini pukul 4.30 minit lebih tanpa pejabat-pejabat kelahi dengan lebih Alang Anrin Daniela Salin Dahin Anak Basa.
2: Saya kena menikah Ivan, saya lebih menikah Tamlim. Pejabat Dahik, Rin Daniela, Alam Dengah lebih Ani Lim Dengah. Pada tu dua pelupitan Alang Hipun Tanah Adat Bumi Putera NCR, Hatata Krian terima surat Hak Hipun Tanah Hak Hida Section Pelusaya Kanun Tanah Sarawak melawin 520 lot ayan 670 pitan poin 6 hektar. Lebun dua Menteri Pelancong Lebun dua Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Dahin Alam Sekitar Sarawak Dato Len Talib Saleh Bara Hadir Suka Tanah Hak Ida Section 6 Nusihat Tawid Sang Ala Tanah Rakyat B Jadang Nalana Ngalung Dahin Puboh Tanah NCR Empayan Hak Hipun Jilong En Usang Hak Ida Section Pulu Saya. Kurena Hak Hida Section Pulu Saya Ihana Tanah Sang Hipun Dalok Paget Dahin Nusi Gak Cukai Tanah Dahin Gak Bayan Mahan. Hadun Mejai Anan Melawin Ngawan Sungai Krian Dahin Sungai Kabo Entebu Selambong Dahin Kampung Sepuk Krian. Ya Baranuna Jaka Majlis Mejai Surat Hak Milik Tanah Seksyen Pulau Sayaha Saratok. Alang Majlis Alang Pia Dato Len Nangan Alang Hipun Tanah Ha Sarawak Ja Mengjuan Tanah Alang Hipun Surat Hak Milik Tawid Sang Ala Utung Alam Jaka Alang Bekak Bi Tananan Puluan Maju Jadang Puboh Nabah Yuli Iti Menhawang Amin. Hiabara Pelita Sedia Kahum Naan Tulung Dahin Inisiatif Alam Bidang Hadu Tuvu Dahin Ngemaju Tanah Alang Deng Ala Dahin Pakai Mensayu Dahak Alam Hipun Tanah. Mendaha Alang Hipun Tanah Lahu Enange Jangio Program Modernisasi Pertanian Jatana Adat Dan Pejoan Pakai Menhadui Alang Miat Uli Iti Dalo. 25 laung Dahak Menhawang Dale Gatakap Melawin Kahum Naan Salah Immigration Ngajalo op mahir ha kucing dah halem. Operasi alam an manau ha tapak hadui ngemaju ha alan padang bilun dahin alan Dato Banda Mustafa. Nyo kenyataan alang nai men upis Immigration Malaysia Sarawak hadui takapanan anna men hadui pelesak tek tusu pulupitan laung. Lim alang katakap an siasat ha ida Section 15 bakaji Bakasi dahin Seksyen 6 Bakaji Bakasi Akta Immigration Pelupitan 50 Pitan Pelupitan 60 Telok Akta Pelupitan 55 Op mahe ihana operasi alam ena penguat kuasa ha tatah ngavan hadui ngemaju alam ena peji Halim Dale. Lim institusi pendidikan ha ida upis pendidikan daerah Lubuk Antu Temuh endahat kep jaki matoh mendawani. Upis Pendidikan Negeri JPN Sarawak ngejeloh kenyataan media alaun usang malam di bara hadui mekep anan ena menuh kalung indek pencemaran udara IPU bayani atang paras alang kelalau emage. Hadui mekep anan melawin 20 sayak sekolah rendah dahin 2 sekolah menengah melawin limna 4,035 anak sekolah. Haduanan ena men keselamatan tawid kualiti di alang nusiha mage. Malaysia akan pilih jadi tuan rumah Sukan Solidariti Islam ISG alang seena Duma 2020 pitan. Tukani en setia usaha agung Persatuan Sukan Solidariti Islam ISSA Nasir Majali Bara jaga tena kunjungan hormat bala Menteri Belia Sukan Dahin Perbangunan Usahawan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahmat Hamzah Ha Petra Jaya Dahalam. Ngidoho bara alang Naiman Nasir ISG alang ena Pat Duman Cihangun melawin 57 daleh anggota pertubuhan Kerjasama Islam IOC. Yang lalu kongsi pengalaman ngatun hadui tamasha sampai nani jatulung Malaysia alam hadui petmai jadi tuan rumah. Bemelanan Dato' Seri Abdul Karim ala sayu hadui nesakanan alang jadi awang petagang laan alam hadui ngemajusukan dalih-dalih Islam serantau. Dengan ini pahamau menredukayan Miri FM. Dua lau ngalang na hadui dagang ha kucing tulunga hukum ha hida Seksyen 22 bakal G bakal A Akta Perlindungan Perguna Pelupitan-pitan-pelupitan Tavid metelegah bareng alang dang nada ha tai siwa. Salanan anda ha pesuk alam hadui pelesak pala dua kedai ha sejingkat dahin stutong dau telo alang lalau. Nyo kenyataan alang naiman pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dahin Kosara Hidup Sarawak, Matthew Dominic Barin Bara kes alang unaloh melawin jilaong alang na hadui dagang alang na legah puluh telur ligit 20 sin pala jilaong alang pebelek menci produk. Teguh empatiah legah alang petula ihana puluh jiligit 50 sin. Kes alang kedua melawin jilaong alang na hadui dagang mauk maklumat legah ji kasut alang anda hajuan, alang na dahat dang tai siwak. Pihak penguat kuasa sita salinan lesen hadui dagang, resit pejuan, tada lega dahin ji kasut alam dua operasianan. Saya gereja hatata telang usan terima geran melegah ji puan telok juta ligit men unit hal ekwa agama-agama lain Unifor Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Telangusan Dato' Dennis Ngau Bara peruntukan anan menhang alang paling dekaya menerima menmanau hadui ngemaju dahin petmai nasayu uwung umah sebayang. Ialah undangan gereja alang maring terima ji hangun geran Unifor jahadui urus peruntukan antemais dahin sayu pejidahin mensegi perancangan belajar dahin rekod marung ligit. Ya baranunan jaka majlis mejai geran Unifor habusat perkhidmatan dun telangusan. Kure-kure jawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan umat aru dahin persatuan ibu bapa dahin guru sekolah lahu terima tulung ngejeloh peruntukan projek kecil luar bandar. Nunanan dengan lebih alang Monica Gary dahin Syarifah Aujoya Wan Abdul Rahman usang menamin dengan RTM Kuching. Malaysia Mendani kesejahteraan dinikmati. Saya Levi dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Perkembangan banjir besar di Nepal, Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke negara itu termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Majlis Keselamatan Negara MKN sedang berhubung rapat dengan kerajaan Nepal bagi menentukan bentuk bantuan bersesuaian.
1: Memang beberapa, ada puluhan dah juga orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat kesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar. Tadi saya dapat daripada Majlis Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan, sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat lah kerana ini malapetaka tidak diduga.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, pihak berkuasa pelancongan Nepal telah mengeluarkan senarai nama 537 warga asing dari lebih 30 negara yang dilaporkan hilang. Senarai terkini menunjukkan seramai 51 rakyat Malaysia dipercayai masih gagal dikesan. Berdasarkan senarai itu, India mencatatkan bilangan tertinggi warga negara yang hilang iaitu seramai 178 orang, diikuti Amerika Syarikat 65 dan Ukraine sebanyak 53 orang. Perkembangan lanjut berkaitan banjir di Nepal dalam segmen luar negara seketika nanti. Dalam pada itu, keluarga anggota pasukan khas Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Muhammad Fakul Munir Muhammad Isa yang masih belum dapat dihubungi selepas kejadian banjir di Nepal berharap beliau bersama rakan-rakannya ditemukan selamat. Abangnya Muhammad Saiful Munir Muhammad Isa berkata keluarganya masih berfikiran positif dan percaya masalah komunikasi antara mereka berpunca daripada bencana yang menjejaskan kawasan berkenaan. Ini pula susulan kejadian gempa bumi lemah di Greek tengah malam tadi. Exco Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak, Teh Kok Lim menasihatkan penduduk setempat supaya tidak panik. Jelas beliau, kejadian gempa bumi di kawasan berkenaan bukan sesuatu yang baru kerana gegaran pernah direkodkan pada 2013 dan 2016. Terdahulu, Bank Malaysia melaporkan gempa bermagnitud 3.4 melanda Temenggor pada pukul 12.06 tengah malam tadi pada kedalaman 10 kilometer. Dalam perkembangan sama, Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memberitahu pelepasan tenaga akibat pergerakan atau pengaktifan semula struktur sesar tempatan dikenal pasti antara kemungkinan yang mencetuskan gempa bumi berkenaan.
2: Kejadian ini berkemungkinan berkaitan dengan pelepasan tenaga akibat pergerakan atau pengaktifan semula struktur garis sesar tempatan. Kawasan Temenggor juga pernah merekodkan kejadian gempa bumi tempatan sebelum ini pada tahun 2013 dan 2016. Kemungkinan berlakunya gegaran susulan yang lemah tidak boleh diketepikan. Walau bagaimanapun, orang ramai tidak perlu panik dan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mendapatkan maklumat daripada saluran rasmi Met Malaysia
0: akan terus memantau aktiviti seismik di kawasan berkenaan dan memaklumkan sebarang perkembangan dari semasa ke semasa. Tajaan sektor korporat dalam sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada 50.6 juta ringgit berbanding 20.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Setiausaha Bahagian Komunikasi Strategik Kementerian Komunikasi Kamarudin Abdul Rani, daripada jumlah itu 2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
3: Jadi ini menunjukkan bahawa dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategik.
0: Kamarudin Abdul Rani. Perkhidmatan feri Pulau Pinang akan ditawarkan secara percuma kepada penumpang warga Malaysia pada 31 Ogos bersama sambutan Hari Kebangsaan 2026. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Datuk Yoh Soon Hin berkata, inisiatif itu bukan sahaja bertujuan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di negeri itu, malah terus menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, ekspor Malaysia pada Julai 2026 meningkat 53.5 bilion ringgit atau 38.2% berbanding bulan sama tahun sebelumnya, dengan Pulau Pinang mencatat peningkatan tertinggi sebanyak 40.4 bilion ringgit. Jabatan Perangkaan memaklumkan peningkatan itu telah didorong Johor sebanyak 10.1 bilion ringgit dan Selangor 3.7 bilion ringgit. Ketiga-tiga negeri berkenaan menyumbang 79.4% daripada jumlah perdagangan Malaysia pada bulan berkenaan. Tiga sindiket pengedaran dadah yang aktif di Pulau Pinang tumpas menerusi beberapa siri serbuan yang membawa kepada penahanan 7 individu serta rampasan pelbagai jenis dadah penilai 3.2 juta ringgit. Ketua Polis Negeri Dato' Dennis Lim berkata operasi yang dijalankan dari 15 hingga 22 Ogos itu merupakan hasil risikan serta pemantauan yang dijalankan selama beberapa bulan.
1: Pasang suami isteri, lelaki berumur 26 tahun, wanita berumur 25 tahun dan kita tangkap mereka di kawasan Tanjung Tokoh. Di dalam rumah dia, kita telah menjumpai sebanyak sebuk ganja 38.3 kg, bunga ganja 11.5 kg, syabu sebanyak 14 kg, ketamin sebanyak 5 kg, pil ekstasi sebanyak 16 kg dan juga pil Aramin 5 sebanyak 4,000 biji.
0: Siasatan masih diteruskan bagi menalpasti anggota lain yang terbabit selain mengesan sumber serta rangkaian pengedaran dadah berkenaan. Luar negara, susulan banjir besar di Nepal, kemudahan penyimpanan mayat di beberapa daerah semakin penuh berikutan penemuan mangsa yang dihanyutkan ke kawasan hilir. Menurut The Kathmandu Post, mayat dari rasuah dan nuwakot ditemukan di Sichuan, Tanahun dan Nawal Parsi menyebabkan pihak berkuasa menyediakan kemudahan penyimpanan sementara. Pegawai daerah Sichuan, Ganesh Arial berkata, sebuah bangunan Institut Pembangunan Perusahaan Perindustrian yang tidak digunakan di Bharatpur sedang diubah suai untuk menampung kira-kira 250 jasad. Dalam pada itu, pasukan penyelaman menggunakan helikopter tentera untuk menyelamatkan kira-kira 100 mangsa yang terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A. Menurut jurucakap tentera Nepal, Raja Rambasnit, usaha mengesan dan mengeluarkan mangsa masih giat dijalankan. Sebelum ini, pasukan tentera berjaya menyelamatkan 350 pekerja dan penduduk tempatan yang terperangkap akibat limpahan air deras. Beralih ke sukan, kejohanan badminton Masters China minggu depan menjadi medan gandingan beregu campuran negara. Chen Tangji dan Cheng Suyin membina keserasian. Pengarah kejurulatihan beregu Akademi Badminton Malaysia Rexy Mainaki mengakui tempoh persiapan yang terhad perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum menghadapi sukan Asia Aichi Nagoya Jepun bulan depan. Daripada itu, gandingan Aaron Chia Ti Kaiwun kekal sebagai sandaran utama negara dalam acara beregu lelaki pada Masya berkenaan. Persatuan Badminton Malaysia BAM dan pada itu mengumumkan pelantikan semula dua bekas pemain kebangsaan Kyo Kok Siang dan Wong Peiti ke dalam barisan kejurulatihan skuad negara berkuat kuasa 1 September ini. Menerusi jawatan rasmi BAM, Kok Siang akan belas tanggungjawab sebagai jurulatih beregu campuran manakala Peiti akan memperkuat beregu wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allah Yarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allah Yarham pernah bergandingan dengan Allah Yarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi

Menarik ha. Okey, Nusite dendam Malang Darah. Angena pesang melunaskan teguh legenda Singapura nelunga ngelua dahin skuad Kedah pelupitan pitan puluh telok te alam aksi nostalgia hak stadium Langkawi malam jima. Alang koordinat ini legenda bun sepak Singapura yaitu Fendi Ahmad ihak bara Langkawi Merdeka Cup Nostalgia LMCN pelupitan pitan puluh telok jadi jilasan ngavana sabung ngeluap yati persahabatana men dua pasukan ani berlawan te alam final Piala Malaysia telok puluh telok duman alang ready. Ya bara kenapna pesuk ngeluak dahin daha julun Kedah alang pekalah Singapura 2-0 te alam pelawan Bayat Loh alang ankuma cukup te alam sejarah alang dara lelan anak lo te alam kenapna dahin kerani ke jadi ji tok alang dang andaha pelaong kurena tini ya. Okey, anak dengar halang unak lo telah pala dengar sukan alang kedua

Selamat gemisi berasa demuti pun pun abar. Taruh ada komponen projek ngawal banjir de Bintulu. Bitoker 50 taruh juta ringgit saka tajah. Oba ponu buran semeng ide. Sarawak saka bidopan gaya onu bikabus asuh nek onu ni minggu bau 2 IPU de kudu-kudu watas de takah doi sihat. Optapis khas padawan dan semua moh individu rapas dadah bidokas sinek 20 ribu ringgit.

na mga nagati po na binansya lagi. Taro lagi komponen project ngelawan pisa uba biungkos rimu pro taro juta ringgit da bintulu jangka era tunah uang beras mahal. Suyaman ngerekod IPU 205 sementara rimu kawasan beken ngerekod IPU kaya sihat. Optapis pedawan sebuah orang ludakep dengan 20 ribu ringgit dadah dog rampas. Dan ketiaga kemenu da dok susun bedah seripa ajoyah Wan Abdul Rahman masuk stesen berita Wals Masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Banjir Nepal, usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan. Pelajar tingkatan 6 bakal terima allowance. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Dua daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan hilang di rasuah Nepal berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Said Mat Hasrin Tengku Hussein, identiti mereka masih dalam proses pengesahan.
1: Jadi daripada 57 tu, dua ni selamat, jadi kita buang 57 tolak 2, 55. Tapi kita ada maklumat seorang lagi, maklumat mengatakan rakyat kita juga tidak dapat dihubungi. Itu jadi 55.
0: Usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan dengan kerjasama pihak berkuasa Nepal, China dan India selain perwakilan diplomatik Malaysia. Operasi berdepan cabaran susulan kerosakan jalan dan infrastruktur akibat limpahan sungai Botekoshi. Selain hujan berterusan yang menyebabkan operasi cari lamat dihentikan sementara atas faktor keselamatan. Dalam perkembangan berkaitan, 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet disahkan selamat. Datuk Said Mat Hasrin berkata, proses pengesahan di lapangan masih diteruskan susulan cuaca buruk di kawasan sempadan Nepal, China.
1: Selaras dengan titah Seri Paduka Baginda Yang Dipertua Agong dan juga arahan YB Perdana Menteri, Wisma Putra telah menggerakkan usaha di Putrajaya, Kathmandu serta perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan bagi mengesan rakyat Malaysia yang masih belum dapat kita hubungi dan mendapatkan kepastian.
0: Skop operasi Wisma Putra turut diperluas ke Tibet bagi mengenal pasti dan memantau rakyat Malaysia yang berada berhampiran kawasan bencana. Sementara itu, bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya beroperasi 24 jam bagi menerima maklumat berkaitan rakyat Malaysia di Nepal dan Tibet. Pelajar pra-universiti bakal menerima allowance menerusi peruntukan khas dalam Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan Oktober depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kadar bantuan berkenaan akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara.
2: Jadi saya telah umumkan dalam Belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowance untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan semua jumlahnya, saya akan kira. Belum boleh umum besar-besar, tapi saya tak menghutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi temu Anwar sempena Ambang Merdeka Sahabat Madani di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun, Mukit Bertajam. Cadangan itu merupakan antara 12 resolusi yang dikemukakan perwakilan pelajar dalam Kongres Pra-Universiti dan dijangka membantu merengankan keperluan pelajar sepanjang tempoh pengajian. Persiapan pembarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang raktai penuh esok dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta aset maritim Bot Kelas Ibrahim, rekaan sendiri Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dalam pada itu, tajaan sektor korporat dalam sambutan HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada 50.6 juta ringgit berbanding 20.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Setiausaha Bahagian Kawalan dan Pematuhan Kementerian Komunikasi Kamarudin Abdul Rani, daripada jumlah itu 2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai, manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
3: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategi.
0: Kamarudin Abdul Rani.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Pelbagai cadangan dan inisiatif bagi merancakkan aktiviti perniagaan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, cadangan itu diterima daripada kementerian, agensi dan pertubuhan bukan kerajaan menerusi sesi libat urus. Menurutnya, PMKS merupakan antara tonggak ekonomi negara dan kerajaan mahu memastikan manfaat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK turut dirasai golongan berkenaan. Malaysia mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sekaligus menunjukkan perkembangan ekonomi yang memberangsangkan. Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober depan. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha menjadikan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu berdasarkan asas kukuh industri berkenaan dengan nilai ekspor mencecah RM34.5 bilion pada 2025. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan menjadi peneraju serantau dan global selain memastikan separuh pekerjaan baharu dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan. Usaha menangani masalah jerebu rentas padan Indonesia mengesahkan kerjasama dengan Malaysia sedang berjalan. Penyelarasan serta merta ditumpukan kepada operasi pembenihan awan di sepanjang kawasan sepadan. Langkah itu susulan asap akibat kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat yang terjejas teruk menjejaskan kualiti udara secara serius di seluruh Sarawak. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurangan Bencana Berton Panjaitan berkata, perbincangan berterusan sebagai sebahagian daripada usaha lebih luas untuk menangani situasi jerebu itu. Satu lagi kejadian banjir dijangka berlaku di jajaran Sungai Botekoshi, lokasi sama bencana banjir kilat pada Rabu. Amaran dikeluarkan pihak berkuasa Nepal selepas paras aliran air bercampur serpihan dan lumpur dilaporkan meningkat. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan menggesa semua pihak mengambil langkah berjaga-jaga. Ini termasuk anggota terlibat dalam operasi menyelamat dan memberi bantuan di sepanjang Sungai Botekoshi dan Sungai Trishuli serta mereka yang masih berada di kawasan berisiko tinggi. Sementara itu, 469 mayat ditemukan pasukan mencari dan menyelamat di Nepal setakat pagi tadi. Kenyataan polis Nepal memaklumkan seramai 1,545 mangsa berjaya diselamatkan. 977 orang masih belum dapat dihubungi setakat pukul 10 malam semalam. Menurut pihak berkuasa, operasi kini berdepan cabaran baharu apabila sebuah tasik terbentuk akibat tanah runtuh di kawasan hulu mula melimpah sekaligus meningkatkan risiko berlakunya banjir susulan. Banjir kilat dan tanah runtuh yang melanda kawasan Himalaya menyebabkan kira-kira 93,000 penduduk terjejas dan memerlukan bantuan kemanusiaan. Ketua Delegasi Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Nepal, David Fisher berkata, angka berkenaan masih merupakan anggaran awal. Keadaan itu membimbangkan berikutan risiko banjir susulan. Sementara itu, jurucakap Dana Kanak-kanak PBB UNICEF Ricardo Pires memaklumkan, sekurang-kurangnya 17,000 kanak-kanak kini memerlukan bantuan kemanusiaan segera akibat bencana berkenaan. Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026 antara platform penting mengenal pasti atlet dalam kalangan mahasiswa yang berpotensi bagi mewakili negara pada Temasya Sukan Universiti ASEAN AUG 2026. Perkara itu dinyatakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi Ahmad Rizal Adnan. Katanya SUKIP memberi peluang kepada atlet institusi pendidikan tinggi untuk membuktikan kemampuan masing-masing sebelum diketengahkan ke pentas ASEAN. Peluang itu lebih signifikan tahun ini susulan Malaysia bakal menjadi tuan rumah AUG 2026 yang dijadual berlangsung pada Disember. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan. Pelajar tingkatan 6 bakal terima allowance. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Anu tinggal suah 2009, Isa Bakar, legenda Beruruh Bor Is Tinggi Ong, setegar ekut berdaya di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Bidau adi bi umur 50 suah tegan suun, saman patnaan anak. Ditipu jeman pemujur I, bidau bergandingan ngah bidau Dato' Mokhtar bin Dahari, derem kesebelasan utama skuad kebangsaan. Kedak pemujur adi dok seun, Malaysia mujur seun pingat gangsa sukan Asia di Teheran ngasuak semangperi juk perpat. Di suak di samah, bidau menegah muturung Pulau Pinang seun piala Malaysia. Ngah bidau adi muh tinggi oh membedak bidau meting pengganti kak sukup dokinyam de ada bedak baradingan Pak I menegah peminat berrobor derem reis. Tedang bidau dok ngubur di tanah kubur Islam Masjid Hashim Yahya Jalan Perak Jelutong Pulau Pinang. Anotik dan sejarah dok seun seksyen dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

Program pibau teksi Madani Nasional piluas nek Sarawak. Langkah negap industri teksi dengan nyaga pingkua driba serta kualiti perkhidmatan muto pingangkut ratus. Gapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah menang program tundah de Kuala Lumpur taruh anu beranjuk rimpas ngumit kira penyusah dengan kidaan operasi driba teksi serta mutosewa de Sabah dengan Sarawak. Namenang Sarawak ada 400 prapunem driba teksi dengan 170 driba mutosewa aktif serta register dengan Lembaga Pelesenan Mutodagang LPKP. Sarawak rekod juk 1,224 driba e-hailing. Nak pida anti de program pibau teksi Madani Nasional de Kuching. Projek masang pam penggala umon de kampung Apar Sungai Bau tinan ngilise penyusah umon paet kai cukup de kawasan Apar dengan Segong. Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru Datuk Henry Herjinef menang ungkos projek taruh juta ringgit. Projek lulus derungan agensi penyelaras pimancang Greta Kuching piberet kerja pigatuh taraf stesen pam penggala de kampung Apar Sungai dengan tangki sedutan itiseh aduh de kampung Apar. Kapasiti tangki 50,000 galen tambah nek 100,000 galen. Ini lagi projek masang paet umon de kawasan Jagoi minan belanja mahi juta ringgit sindek siap. Nak pida anti nak penulis agah de bau. Datuk Henry Jaji Gapit Menteri Pengangkut Sarawak menang minan semangat patriotisme wang nyambut andu kebangsaan menepun aktiviti tundah secara ice. Namenang aktiviti luar masih boleh tundah sekira gaya andu dengan kualiti angin bersih. Debau kualiti angin makin pagu rimpas hujan kuduh-kuduh andu derimpas. Datuk Henry minta nyaratu setegap bisindik dengan bisama sama ngancak Sarawak nyiluh maju. Office Immigration Malaysia JIM Negeri Sarawak mengatur bengkel pengurusan risiko maan suap. Bengkel tundah taruh andu tagih andu taruh dan merimpas pasal tabi urus integriti serta pengurusan risiko maan suap dan penyampaian perkhidmatan jabatan. Inyangupan bengkel CNC Pekerja JIM Negeri Sarawak mengisi strategik pasal salah guna kuasa serta cegah maan suap minan langkah kawalan dalaman. Bengkel tik komitmen Jabatan Negap Budaya Kerja Integriti.

PJ Ungaka, 5.2% sokiang dagang Malaysia ngabran Julai derpas ina so Sarawak. Penerang so Opis Perangkaan Malaysia Keratnang, ekspor Sarawak menegak bertambah 5.6 bilion ringgit ngabran Julai derpas badik ngabran Julai sewa 2025. Ngabran Julai ke Malaysia rekod dagang perungun taru 164.7 bilion ringgit adisaman ekspor berga 100 peri taru 0.6 bilion ringgit ke import perungut 170.2 bilion ringgit. Pulau Pinang picu ujadi reis adiskasan bega rekod ekspor ane ina 4.4% lepasana Johor 9.5% Selangor 4.7% ke Sarawak di tempat nomor 4. Unimas Business School UBS terima dua pingatan tipu Majlis Anugerah Pendidikan dan TVET adidok ngatur di Kuala Lumpur ngak anupat lepas. Penerang so Unimas Keratnang pingatan nana in Industry Ready Education Excellent Award saman Visionary Leadership Award. Program mana rejung benda UBS lebih termegah dalam pitak pendidikan. Gapit Chancellor Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid jadi pengarut yang terima pingatan Industry Ready Education Excellent Award ke Visionary Leadership Award dok serah ke pengubah pegawai operasi UBS Profesor Dr. Puah Chin Hong. Mijahnin an guru dari bi umur 56 sawak dok dakwa di Mahkamah Seksyen Muka dijuin Hakim Mushiri Pet tip tunuh so, semang sara bipot nge sara seksual tunuh semang naan anak-anak dayung. Guru Dariana dok dakwa na sarahana di birit Mak Malsain saman birit belajar di ni sekurah primary di Muka di asas sawak 2022 dan sawak 2024. Pengubah Polis Gedung Muka DSP Muhammad Rizal alias Kiratnang sarah nedok puan kandinaan guru counseling di sekolah secondary dan report polis ngaju anu beransmeng ju anu beran Ogos adiripas ripas yang terima pingadu selinaan mangsa. Guru Dariana dok dakwa di ribok section 4 A. Akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak sewak 2009 kaidok basa sama dengan Seksyen 96 karung ni Akta Adisama. Sungguh menurut Guru Dariana ngaku desara ke kesana rek dok nyebut pari dengan 26 Oktober adere. Operasi murah kawasan tanah gambut sawu di Jalan Bungin Serembang di Betong berdopera ripas apui di taruh peruk 5 hektar kawasan anak berdapat dong murah. Penerang so Opis Bomba ke Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak datang operasi anak adi meret ke anu adipat kemas arong pukul 4 singmi anu. Asil so pemerasa adi dong naik keretnang mating tia asuh puankah sawu jadi di kawasan anak. Sungguh mana pemerhati Repju Udong Nai ngenetu hal sawana deh tiak jadi. Ngengemas segah perbasah pun ni. Taruh perjuta ringgit dok nitah yang berdak kena dingin dua stall pot di Sarawak. Diribok belanjawan 2020 perintah setuju yang gen elaun ka anaskura form 6. Sarawak ini ni sorais adi begut teban dagang yen Malaysia yen beran Julai adripas. Ati daga so YFM bediye dog nyusun beda Rosita Ampong so section berita Ewal Semasa RTM Kuching. Ngana sorais sesan ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Ragu Rantau bersama dengan Barbara Edward Kambat Janji di Pramata Yusasan Nati Ragu di Sembungasa di Pramata dalam segmen Nama Kat Kelima Hoa Selamat Yusasan Kasopreng Selamat Tepuk Minggu Selamat Anu Satu Kasopreng Kas Negeri Yang Merangan di bersama ke EDYFM di. Terima kasih Amai bersama ke EDYFM di. So Singumi Anu Meja Nekam Mari Tati Agi Berdingan Tak Digi Bayu Teup Radio terima kasih Agi Berangan di PJU Mi and YFM di. Jadi Station Gata Sasama Bipraman bersama aku Hazel Yus di Pramana dengan Tuitaru Jam Sok tikati neka pukul pre sesan lebih sige nga tebet minggu aku sabah nang tebet na minggu ati muak getui amai nga anu Senin nak bagi ge kemisi Brahma nga anu kebangsaan kas juga sama sesan ye berangan di bau ge bersama ke di wife every day terima kasih ye berangan di bersama ke di RTM Click kas juga terima kasih ge ye berangan di kedengar di siaran radio di 96.5 MHz ke 90.2 MHz kas juga ini mun ada biasa ige ngga anu sesana pukul juk te atau dapat sesama kelinga agak terpi miu buka sadung ka agak terpi miu bau jago ya dapat degeringa ngga pukul juk setengah isesan ne ka sedege ye na berangan ada gig bersama ke AD YFM bidi ye di tikati mai ke meta report gendo dapat degeringa ngga pukul juk setengah isesan pukul juk 45 isesan te jadi sedege ye na berangan di tikati tugas selamat kenu kerja pengenai selamat bertugas kasoprek. Jadi sebagai raan ge ku ana kutuk nga kada ge nisit aga deki drep masrat aga ye ni sesat anu ati deki ye sesat anu ati kada ge su pikara deki drep masrat aga ina berkait nga taka piin deki tak apa itna di sungai bersusut berkurang setegar andu raga dijadi dari sati dikit tenaga so pengurusi lembaga sungai-sungai Sarawak Dr. Syafiee Ahmad adik datang agi ke setengah agi ke kada pimenu di sungai adi me jadi seat kas negara bertubus kas negara giga barata pengguna-pengguna piit na dog mitik beda pakai-pakai tak pakai piit lebih segera takah piit na di tikati berkurang kas negara kadang-kadang suat perkara dia giga derp surat agah diki taruh juta ringgit dog nitah yet na bedak kena dingi pemuda piit na lebih segar di kawasan Apar Kasegong dikituna so gapit menteri pingakut ye sungi ka rawat Datuk Henry Jineb adik ratnang projek hati ina kerja yet bedak kena dingi tangki di kapung Apar nga penambah kapasiti sekiang 50,000 gallon diki menjadi perungun yet na kapasiti piit dalam tangki ana ini 100,000 gallon. Jadi bekas ana giga inang penyusah dijadi lebih segar lebih sebaga ramin-ramin adi medog pijog di kawasan-kawasan adi bergatung adi bedak tekanan piin adi sukup dekat kawasan-kawasan nanti. Jadi hati nak kedaga sok projek adi medog sedia yet na rakyat lebih segar kawasan-kawasan tadi ya. Bega dengan perkara-perkara adi rangku kutung kawasan kepak lepas hati teh atau PJU enggak info-info sama ragu-ragu pramen dog sedia kasop jadi sebagai tare PJU kedinga agah pukul ju isa santai atau re bi pramen dia dua tengah ragu mesedia kasop ngata sesama bi pramen ye sesan anu ati bisa mangga renal sige celam-celam sese kare pasana tapi ju bi pramen bisa mangga anak eti subibiria.

Resulung lagi agak de berapa gitu. Hasil dagang Sarawak terima pen 2% masukahi dagang Malaysia wang beranju sewaktu 2026. Ekspor negeri utama ni pen 6 bilion ringgit wang beranju sewaktu 2026 banding beranju sewaktu 2025. Opis Perangkaan Malaysia menangkahi hasil dagang negara beranju sewa 2026 senilai 464.7 bilion ringgit. Hasil ekspor kai 100.6 bilion ringgit dengan import 170.2 bilion ringgit. Pulau Pinang kekal negeri paling kai ekspor senilai 40.4%, Dengaja Johor mempunyai 5%, Selangor mengeju 7% dengan Sarawak ada tempat 4%. Unimas Business School UBS terima 2 penetap dan Majlis Anugerah Pendidikan dengan TVET dan ini Majlis Natur Dr. Lumpur Anumpat. Penetap itu sering cek Industry Ready Education Excellent Award dengan Visionary Leadership Award. Tidak menegap reputasi UBS dan sektor pendidikan. Naib Chancellor Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid meneg bagi pihak UBS dan terima Industry Ready Education Excellent Award. Visionary Leadership Award juga dengan Ketua Pegawai Operasi UBS, Profesor Dr. Puah Chin Hong. Ini orang guru dari biumur 56 sewa tempat Mahkamah Sesyen Mukah anunya-nuna dok semuang tuduhan ngunah amang seksual, fizikal semuang orang anaknya dayung. Pertuduhan binaca dijawi Hakim Masyiri Pet. Guru ti dok tuduh ngunah ulah ti da bilik makmal sains dengan bilik darjah dan ini buah sekolah rendah da Mukah wang sewa 2022 dan sewa 2024. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias menangkes dok Puan wang ini orang guru kaunseling sekolah menengah ngunah report polis Ju Anubaran Mahiti rimpah terima aduan masuk ini orang mangsa. Nodok tuduh dorongan seksen 94 kurungan A Akta Kesalahan Seksual Anaknya 2007 binaca bersama seksen 96 kurungan ni Akta Desama nakai ngaku bersalah. Kes bicara lagi wang 20 Anubaran Semahang. Operasi Kupat Apui de Tarun Tanah Gambut de Jaran Bungin Serembang de bagian Betong Ubo. Kawasan Tuan taru puru 5 hektar kukut berapui mekupot sepunona anu nyenun. Report Office Bomboan dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak menang operasi menurut anu keju meubo pukul 4 kemenu nyenun. Kerja perhati menang menganyap punca asuh de kawasan ti. Nanti dan mengenaga tipu ne beraca lagi. Belanya taru puru juta ringgit yang bergatuh tarap dua stol pot de Sarawak. Belanya 2007, perintah setuju sedia mayar elawen pelajar POM 6. Sarawak ini musuh negeri dahi hasil dagang beranju de Malaysia. Sian keti agak berpagi dah susun beda Rosetta Ampung masuk sesen berita semasa RTM Kuching dengan senalin beda Maureen Anjan. Malaysia Madani, kecitraan dinikmati.

Anu hati ngesuas mempri-pri prorima upacara Mansang Putrajaya Doguka Beda yang amat berhormat Datuk Sri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Sepang Selangor. Pi Mansang Putrajaya ati agi ina penetap ati doknai beda perintah Persekutuan Yetminah Pusat Pentadbiran I Sok Kuala Lumpur ka kemana. Pusat Pentadbiran ati dokaden ien kengat bedau yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri. Pusat ati man beranja 20.5 bilion ringgit teban ke kawasan Adibaya 4,300 taruh perundi hektar ke agi diasah Aran Kuala Lumpur KLIA. Putrajaya ina ni buah bandar terancang adidokna sindek 25 km so Kuala Lumpur. Supaya dokakat jadi pusat pentadbiran perintah persekutuan Putrajaya dok ngatun padang besar dik kedak so I ina tayak hutan sawit tayak petek nga kawasan tuan. Anutik dem sejarah doksen so seksyen dokumentasi hingga penerbitan Arkib Malaysia.

Sebungasa demutik pun-pun abar. Taruh puruk juta ringgit penyukat pakainya patakah duh sopot de Sarawak. Belanjawan 2027, berita setuju ngin laun pelajar form nuam. Sarawak kedak senegri de teban boga pindah pedagang sen Malaysia dan beranjuk. Selamat pagi bersama Dokok Martina Naun dan Abar Sok YFM Bidaya. Demutik tengah nabar. Perintah Persekutuan Nyukat taruh puruk juta ringgit pakainya patakah Padang Birun orang kredit Stolpot Long Banga Dobak Kelalan. Gapit Menteri Pengakut Datuk Hasbi Habibullah nang setiap Stolpot oboh nyukat semung lima juta ringgit. Kedak sen kerja dari Openai dekedak patakah terminal dua namah da omu orang se orang suap birun map. Itih ngan yang ubah stopot kuasaan luar pasar nuna perubah masa. Sementara itu projek patakah Padang Birun Miri pakai kos kira 400 juta ringgit adin medang takah naik tukuh. Ia seboleh niti nuduk pengarang abar lepas negang program pibauh taksi madani nasional takah negeri Sarawak di Kuching. Sementara itu, Datuk Hasbi nang program pibau taksi madani nasional obo teban ke Sarawak pakai nyenogap ada industri taksi ruas sempat takah pingidip treba taksi bayar kualiti perkhidmatan pingakut ratus. Program tu berponu de Kuala Lumpur dan taruh hana perancuk derlepas put mit kiragah gaya sponar operasi treba taksi bayar kereta siwa de Sabah do Sarawak. Ya nang Sarawak ogi 446 driba taksi, 270 driba kereta siwa de aktif, 2 register, 2 lembaga pelesenan kenderaan perdagangan LPKP. Ruasan ini Sarawak pun rekod gah cuk ribu, taruh 124 driba e-hailing demo register. Juta ringgit. Penyukat pakainya mimuh orang ke Nangga Kapu de Lubuk Antu. Ahli Dewan Undangan Negeri Batang Air, Datuk Malcolm Musen Lamoh nang projek inu Ria Setia Pemuda Orang de Robis Paguh 900 de kawasan luar pasar. Iti pun pikiran komitmen Perintah Negeri ngin penyonang duduk rakyat. Ia sebut dan iti telah program bersama komuniti Batang Air de Lubuk Antu dan sina pengusap Datuk Malcolm Mitya Ketua Komuniti dan naik ayun duman ada masang kawasan depa. Setiap isu dah penusah rakyat mesti oboh ngin perhatian dua mit tindakan. Berita setuju sedia sukat beranya pakai ngin elaun nudu pelajar form luam dan belanjawan 2027 dari oboh periak bulan semung itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nang pemutus da oboh naik lepas mit kira ogi kedak pelajar dan takah inuh adin doi terima onyoni elaun. Tambah ada pendurung mau agi bersetia sen pelajar sekolah primary neg form rimuh bayar takah di universiti. Pak sengumunuk yang nang takut sukat peranya inuh arut dia apa notap do dia obuh nyukat nunak gaya peranya berita dan tipu inuh. Pemasang pendidikan mesti punuk-punuk berponu bukan sejak nuduk pemasang infrastruktur pak kayak ke anak sekolah dak sen potensi. Pengundang itu ialah suara Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin, Insinyur Christopher Kira Sambang. Ia sungguh munuk ingin ayuh terima kasih dan sejakat perintah dan nama paguh infrastruktur pendidikan di Sarawak. Dan Selangau, kedaksan projek di Jurah Bernai ialah dekada SMK Selangau di bawah pakai beranya 50 juta ringgit, dua upis pendidikan warta Selangau bertakut kira taruh 5 juta ringgit. Ia sebut nanti terah Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang jasa mu dikenang do apresiasi Opis Pendidikan Wata Selangau de Sibu. Kita buat dua habar. Sarawak teban 5.2% perpora pindah pedagang Malaysia dan beranjuk suaiti. Ekspor negeri pun bertambah 0.6 bilion ringgit berbanding 2 bulan cuk sewa teropas. Nuna pinorang desua opis perangkaan Malaysia dan bulan cuk sewa etih takut dagang negara ialah taruh
124.7 bilion ringgit. Export do import sama-sama bitaket 230.6 bilion ringgit, 270.9 bilion ringgit. Pulau Pinang kita buat jaga negeri de Toban Pengedapa de Kassenburger 40.4% bituna da Johor 200 bituna da Johor 90.8% Selangor 94.7% do Sarawak dan tempat nomor 4. Unimas Business School UBS terima 2 anugerah dan Majlis Anugerah Pendidikan do TVET de Kuala Lumpur 4 lepas. Anugerah ini ialah Industry Ready Education Excellence Award do Visionary Leadership Award. Dan pengunang media Unimas pimujur ini menanggap ada adan paguh UBS dan sektor pendidikan. Naib Chancellor Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid dengarun pihak UBS terima Industry Ready Education Excellence Award sementara Ketua Pegawai Operasi UBS Profesor Dr. Puah Chin Hong terima Visionary Leadership Award. Nikan orang guru pi umur 56 sawak awal besara dan mahkamah session Mukah Sumia Ruban Semung Dakwa Nai Sarah Sexual Physical Nuduk Semung Orang Anak Kapit Dayung Dakwa ini berbahasa Dedopan Jawin Dedopan Hakim Mushiri Pit Nuna in dakwa suspek menai urah ini dan birit magma sains dua birit kelas ni sekolah primary di muka Osasawak 2022 neg 2024. Ketua Polis Watas Muka DSP Muhammad Rizal alias Nang nyaa mapuan kesinuh rapas ni orang guru counseling sekolah secondary menai report polis dan ju anubran moin rapas terima penadu suak ni orang mangsa. Suspek berdakwa dari buat seksyen 94 kurungan A Akta Penyarah-Penyarah Seksual Nuduh Anak Kaput 2019 berbahasa sama-sama dua seksyen 96 kurungan A Akta Del Sama. Pak Sengumunuk dari pengaku sarah berterima. Kes obo besara bau dan 20 onobran semangit. Operasi murah turun tanah Manaso de Oran Bungin Serembang dan Bikin Betong mau obo kakuk lepas opui de nyoh taruh 25 hektar kawasan turun tungang obo murah sumia. Nona report Upis Buma de Pengeramat Malaysia JBPM Sarawak operasi de murid onu keju ino obo pukul 4 ngumi. Kerja Prati mah taput dari tiap tanah-tanah asuh atau tanah desau atau tanah desau dan kawasan ino. Pak Sungumono kerja Prati ketubuk benai nganya notap harap dekada ino dari berlaku bau. Dengan kongamas abar, peribasa pun-pun taruh perut juta ringgit penyukat pakainya patahkah dua stropot de Sarawak. Belanjawan 2027, peta setuju ingin lawan pelajar form Nuam. Sarawak, kota senegeri di Toban Bogor pindah pedagang sen Malaysia dan beranjur. Lembut Isya Abah dah menyusun dah Rosita Ampung dua menukar gang setabau dah George Martin Howell so section berita was masa RTM Kuching Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati.